ちゃ。ごびんる、ごびんる、ごびんる、サングナムドョマリナ。アトダムコチパロホエオラキナ。ブルナタナタグケ、プリッチャルンコビラ。